0: ye nyansa mami bi ami fa chiro men na mi fa mu o men na mi fa ntutu me nyama yi e na bible say ewurade say ah what to me am mi sesa bi pesika mi ba hunya mi petumi mi pedimpa wo mi se bu bia mi ma blank check
1: sai
0: sai se bibia de ope chiregusu na men
1: sai
0: de otumi twere no se de nyansa
1: nyansa
0: nyiska nyansa enya hunya na no na wo se ope o se ani so sa ani mi ma wo nyansa na de wa mi se anka ho no be de nyina so ba de
1: e be
0: ka ho de ama ho abusia wa na me ka no wa se mi Solomon ekoba yen na ne ma na wale dodo ni asem ni nse no so so de nyansa na et

pe nya me nkoa na me wa osowo na ma ho osofu ejekum ene ne yire me ma mo ache pe mu ni ha mesum fi se jumedi kase pa e koso e o banner of grace inti bibi o bi o re tumri kana ko banner of grace e wo fi se ama sama fi se she irade nim anapahema me twa onyame nim anapahema e koso e wo amasama mfisi empire ni jirim de den kura onyame ngo sranka mo ho na bibia ntumi yi pe ye hye nyame de nyim nyam na wotwe mi na wo moyi akonchi na inti imri bia bo modern se obedwani asafo no.

0: eyane edi akumatuo aba ye ko ohaw ni amanimu amanehumu a eyana ye hu bibia yemfa na chrosem ye ken echere se oberema Yesu Kristo a oba wiase ebeye edwuman na obewu edigi yenkwen na owo esuafo a ono omunam isan se oji tum se edwuma no no kwa ntum ye na bro mugusumu ye edwuma no ano eno cheso fa kwotena de fa kwotena nye ye mbomode na yenko esuo neja ye ntua na mon enko bebe fufuro na babo se bro mukọ na omunam eye eposo no ehum kese bi etuye na womu ano mo kudie mu no so womu ye nkrofo a ye ka se eposu ejuma womu ohum hu nimdi ewo esuehunu pa na so emframa na ebo ni nyina no na Yesu eka ho ma Yesu wada inti babo si womu tete mu frɛ no na omo tieti mu fro owura Yesu no Yesu esore ye. Na Yesu ekasaye ema epaso chenu nyina ebabedi anape oho ne pese no Yesu ade ewa ha enye menko na muha mema me difo ajua onyansefo sesu oba no de sesu na te eno
1: Agnes
0: ha ono akase san friend Agnes nti ode eno ate nanso fidie su die kwabei esese otumi na okasa mama
1: papa
0: Yesu eno kache suanfo no so omunko eno no tikudonum na wada na BBC mepacho enimnia ubeka won achire yitiefo inti mijia efidie no edema ho
1: edas emi sira wonso na kwenda odi amame enya meka ne se na emra na urade ne nesuafo no et okure mu mutwa konso ne ja na Yesu ka mo Bible se enframe fia se se ebo no mu refu se Yesu pra ka mo wo okuru no inti no mu hu ne omo nyo mo ana Yesu so kan abrabo na me is anope na me work an ne se Yesu ye honhom first ne de no ye honam ne ye betenai but Yesu ye honhom enti tum se ba bi obeko bia se bibi si a kan hu se Yesu e de o kan ho onja o yen ba bi obeko bia Awurade kan ye ho enti ma embo ye ho bebre se Awurade kan ye ho esese ye bompa ye katre no ana Yesu gu no so na Awurade etie yen ena ade bia so a wo ye no sa wo didi a ana wo jitu mu a e ma wo nya ho ahoto ahoto so because onye ni ana so onye ntumu a wo nya ho ahoto so o so wo jitu mu se ba bi obeko bia no Awurade kan ho a bibi si a wo ahoto so so wo gina ye de e kasa ma bibi ye den esi because onim se Yesu no kan ho ba bi obeko bia kan ho de ba bi bia da wo bebo ni din no Onyankopon obetie wu. Enti ose sa ejidie na mo, ose na mugidie kura ne sen. Mugidie ti sen. Enti se wu tu Kristo suma kwantu, na mo amagidie anka ho a, de bia no baka se Yesu kura o men, na so Yesu ben, ose wu didi se, ba bi obeko bia o kan ho. Enti bibi si a, etu ase wu sufre ono Awurade, wu sufre no a, obeti wo so. Tu ba bi biara bonsam ye nadwen so Yesu ebetu anamoko bia bonsam ye nadwen so obese ho ba ose ho a ye den tia na eden etia no ye den tia na tia no de bia me ka ba bia basabasa wo ho bia no Awurade se fantia ye de tia no enti Yesu tia tia mframa no ma eye de o tia tia bonsam ne sese bia na wan nadwen so obese esi omo kwen anamontu bi omo betu osi omo Awurade tia te ba bia bonsam ye de bia no

0: Nyankopɔn me yetum sɛ yɛntiatia na yɛtia na ɔbɛka na no ayɛ den atum enti baabi yɛ bɛkɔ no ɔsɛ nyɛ gyidie sɛ onyankopɔn ɔka yɛ ho baabi yɛ bɛkɔ sɛ wonyɛ gyidie na ɔnyɛ hotɔso a ɛbɛmu akukuduro biibi si a wobɛhu sɛ awurade ka wo nti wokasa a ɛyɛ adwuma enti baabi yɛ bɛkɔ biara no yɛnka ho sɛ nyame yɛ honhom yɛkɔ ka yɛ ho yɛbɛ ɔka yɛ ho enti ɔngya wo yɛ no sɛ biibi si a ye kasa obetie ti yenya hotoso onyame mu kristo soma kwantu o se yenya hotoso yenya hotoso a ye kasa ewurade tie na obetie nso ma ensenkyrene ayeden aye adwuma
1: ewurade bekasa anapei ye waha ye pese obiti asese minim mframa ebofa ho nemum ehumbia ebofa ho ebeba ewie ye your storm will be over you see ushe trosem ya ye kan ene se na mama kan ya eye yesu e na waka kire isuafo no so mo ntu anamo adeba kwa so hunu se empendudu a uji nyankopon di

betua no ene ode ko enso hai obi wo honma wo ye adwuma kra eni fie mi no ko hweka wo dam sa sika ne fi he enti say the whatna customs na wo adwuma ne se mane homa yen ade bi e fi gana pia bonten eye wo adwuma you are under a ministry na mu wie na mu bu o man ne gusu se yi egu ye ne ma se se yi enye baako enye mie no haye ne yete ena meth eno so ye se fa e fa haya etwe mu ekokopie mo ostra ene ye kwoche no tesi yade o ye nan gu abonten ye de adwuma na sebi mu sa o ye de adwuma na mankrofo se wo bo nye ma yen ntido tete o ye gane ne na ne ma nimu ye yi ne nkomo a ekokokoko so bebrebe yi utu kwan dia sister bra Ma wani na ho pa ma wani na ho me kai se me ko ye se ya me dru yi hitru airport o ya chese me eya me nyoma de abatiefo ba bi a wo be check your bag in the wie ani ba bi a wo be kwa ye be your security checks ne mu wa pa na me nyama bobo me huntu chese me ko na me ko sane entempen because so kan ho nti me an mi mu no me so ete dada nti be ko dru ba bi ye check no na je se mi e kon mu ponso na me soete because of baby ya wo be nante afri abedru checkpoint ho it is say je ma me gina wo no mo hwe me wo e wo mo CCTV so na em say omo say je ma sister yi we dear don't that's attention ti na me soete na bibi edru me so eh na arabia ba na odin fidie ene ene na me moto om ne na me baby ni ade ye tetena se me tetena se na ofofra ba na akofa fidie fofonti je se me soete na because ma di ka che se me nante ye plus me ne me kita me no in their minds, what my dream no? Jama mano no baby. And yet the kitu wo. Yama metina se, yase rompa bwa numa rompa boy. Nature se, ye gusu, ni ye rompa boy mu, eni adie. Inti nipa be se mi enu mi ense nain bi. Beta ki cheke mi ya, ni adie, na fedye. O enu kwa na wovye ye no. Wasan kwa je, a second opinion. Mena, meni ya mame bagi dodo na krake siye ni nina na ya uye uye na. Edo no e fa siye no. Kakra ne kita mi no chese mimi nipa no ene ye seche me enti se obi be ka che me se obi tumi di bibi fi gana ha se pa opon sa checks ati for me ka che wi nyina etumi di ram dia na nye kwa enipa bi nsa wom enipa bi ensa wom ansa na sa nye ma wi etumi atwam gana ha ko even South African ya ya che na wodi fi gana ha ko ye no enipa bi nsa wom because before so be kwa kwa fru wiemu se no checks ya do form no nya checks ketwa umpa bo nyina be ro enye gana nkwa na ye rompa bo enye gana nkwa na ye rompa bo it is what tumi de fam akwa kofru wiem sey fri gana ene ho ne kwote ne dia enipa bi nsa wom ey na gana de nka esida ben ese wo chisha mama bi mi pesme bo country bi adin amama ni bi ho ma wo magi wo di wo enu bone ho gana nka ho enti gana font na se emma mumfa ye nkodru sa stage no we are not going to accept that ye ntiasie enti se de mampani fe emergency meeting directive or dear ma ene adwuma mo se mo ye no kasa ye mframa ye hia action let us see the action no ene bre na mo de se mo ma ye hunu because our reputation we gana ye mpeda gana ye mpeda koke ye nye koke wo gana ha we di bi ni ntampiri yedim se enkofo wiye wiye mu kra duedua eno krampo ni posifo so musu musu anie percentage krampagefo allow se enkofo nua no eye 0.01 eno kra no eye for medicinal industrial purposes gana ha ye nye cocaine inti cocaine ne fi hifa ne be wura gana ene be fi gana akọ ye nye cocaine wo ha ye produce cocaine ye produce heroin e wo gana ha inti hifa ne fi be wura oman yi mu ehi ne fi be ra gana ha ene ya sande afi gana kwa mna koye nim guase ye ei enti ye borders no enti de kwakwa ne sen abusu bia ye tuetu ankrofo ka eyo madwuma na koki na yenye gana ha ne kodru ba bia ye fi gana na eba heroin na yenye wo gana ha ye produce wo gana ha ye se fi gana na eba like when na tisa sem wo yase mo tise bi kroi mo ye niema mo ya niema papa we meka ka se me ne die obi so wonni bi dam nti no sa na obeka nya me hu ya mobo me se ba bia ne meka kan koni ba bia mo de ye kono enye no na gana fo pe

0: Nipa yati nkan eye Asante Mantam mu eye prison commander na no disem era woti ye.
1: Ye de ne be kire ahafo ano atoye atifi mansin mu Asante Mantam. Na ana atoy aye anafo mum ahafo ano anafo atifi. Na arahosem asi ho setifo beka ye na otwetwa mu ne beto odwa se. Ey! Ubedru ho a suku fefefefe ye asi ho suku adan kwada e bekomu. Ye buagu ni asi 24 hour market. Ah! Asembe niye, enye mfuni ni jwaguo, jwaguo ni nchile muba, nye sana tia, nye disi kure chile muse odebi. Ni muno na omu jie ni omaye hoye, nye di akura kura ho. Yese, di ompe somi ye biyankoma ye ni ye, bisi si debi nye sana tia, afe di ompe si jwano kura weni mu yanom, ya bo disi yusu, yese, sobo sana mamfo, boni trisuo, boni trisuo, boni trisuo, yanom asema ya to jwane se disi ye film. Se no dede amamfo ye gu na sumu ana ma papa ye firi mu se tie ye ye ntimi nkyirim ye nkwa homa so na ye ne adwempa hene amansa chi ame ha ne obi mrekum ana akwa kopio obi akwa ba
2: obi ne jozo
1: ei na opania na otwetwe mu ya ne bo nkomo oche se wo chechire nsem mu na ye se de asie ni
2: ah obi ba mo wada no ho kontom tro bi ya wada amansa ko mu npani ko se Oda man san ko mo ebre ne gada na kire bia ya obi a obetra ne bofo anaso bo komi nten na ene ya wra ho sempa obiri na wra ho sem kata o kuma kwata me pa esa en sempempe eh mi gramu o man kan so a eno eye kupon e de ma hafo no south west abato mpo ti aso eno wa sante mantem ha na emra si die pie ja hu hu se aban ka chetani a ogina mo de ma de chomo hafo no south west onyamfo sadik ubaka ba mo awu ale ne kenten kenche be sama bo anwa ta bi ne fo no apani ampa ne ya na ampa obiri ene ye bo anan e be pie mu e wo krom ha no te tie fo na hwefo e di achi e wo facebook ni youtube a uti hu te mfo nyini
1: ai
2: e gu so nyina te e to no do do na abo nyinyan na empempem obiri so be pie mu ha na e kete ampa no manyamfo gwa ka sadika wo ya ban ka depend ma be sia wo mu wa hafo no southwest papa yi wa ka en chinagu abrede nsi jaso na de ma asem ya wre hokwa mpone che emrada na to afọ na che enkonkuma mu osom ene ahensam so o mekire mahama yare gaba na be piemu atanche mantan ko kuma simu dinani ebe she kegetia eja na omusie no na eno kwa mpone wasan so che meeting a na wane aban ka kepanifo a wo munyira wo atanche mantan mo be chi a wo munyamfo abubakar sadek na wo ka ho bi wo che nto aba wo mo boye ko piemu e wo kegetia eja no face 2 no a Munyamfo baka sadek na wo kan ho bia wo di mo ntintima ke mponi dodo na enema bo ndia kutu mtano wo kan ho bia ebra mo wi meeting na che bia na wo kere hwe nipa bia mu adodo no enti wo mo hwe na wo mo emfa no ko atopiti na wo mo ko prayer hwe ma no na wo mo kere se wo mo nam kwa so ko no ma nrumpo na ba mo wo etabri no ede no ekoye na obire ne ye wo mu wo mankran so ha ma mene adofo ni bi ni nkomo esa nse awra ho ana wo kurom ya Opani ya mwaka ba Adom TV so.
3: Ni dawo sipa.
2: Na ho ye de.
3: Na me ho ye.
2: Na me sumi ye wate.
3: Wadan.
2: Na DC na ku ade ba ko ba e para ka DC ho.
3: Eh DC. Ade ba ko ameni ni didi ho ju se. Uri DC to kwan a. Onim akura na onim tani. Obi a akwa bi obogun bi a na ofe na ye de. Achi ano. Obi akwa bi e ba na ndu a. Ni yi ba ko ta da ye ko yi. Ye ko ye wo. Ye ba ye bi si e ko pon. Ye be du ye be didi. Nje dizi je ye bedi na mpani fo no ho o mu fa bia na mpani fo no maye de ye na se nkwa na ye kwori dizi dizi se party no anyo no nkwa na ye de ye ye nya na ebra party no se ye nya ye de ye nya ntu ye sa ni de
2: ye nche dizi ba afa no southwest amaka so yi emputu ho sempa no